ta afa yaku o ngakapungi leo lo muku wa eiloa ngai kei wauku waku kongi o ifafo wa eiloa wale ngakama chole pupula mai o maka o fea sa umu umaso wai seiba ai ilo oka peise pua a ai vao lala mea ole oki ai ka ingo ingoi ai longa e ke mau se a inga e fai se sakai ai eso ka mama so kina ai longa foi e ke iloala langa se ako mako kongi ki a pula e fai e se mao maka ai longa foi e ke fai ngā ruenga e mau a mai e se kumi o ke masalo o e kongu lava lea o loo omo omo a ingere ka uranga I le soli ange Soli ifo, soli aku, soli mai. Ma leilo loa ai mea ko kingo ka ngaka I kaulaka. Oka, oka, ruta.

O te whawhiloa I fwoi tatua tunuu, mā lō le soifuamanuia, ea ele nei fwoi aso. O le tuasia Lucas fufitu, al fwoi upe tos furuwa iei, fwoi upupu ula vai whapea. Manatua le a vā alota. A o le upumo o ele aso le nei, aua le toe tepa itua. O le tasi le nei o fwoi tau pupu ulawa o lo o ile tuspaia ile fenga inga fau o le tala na si ima Yesu e winga ile me fwoi le na tupu ile fenga inga tuai fai mai ile tala Yesu manatua le a va alota o se lapta inga mo itato we fai tau ile nei tala o lota wa e masani ile tala o lota malona a inga sa anu nofo ile nu ule o Sotoma ma Komoro ile ele o nu uye a o nu ule angate lele na o ina Fasala ele atua, a le fafitau li olo no nofu ai lota malon ainga. Le alana tuli mailo ele atua angelu. Ia e faa sala le nuulea. Ia ma faa sao ia lota malon ainga. O le melana tupu, na faifato nunga angelu ia lota malon to lua malan fanao. Sola ile maunga, ona olea le a faa sala ele atua, le a aumai ele atua, le afi e faa sala le nu. O le tula fongo la le sola. Sola aua le koe kepa ikua. E te ilo le tala fai mai, ina ua so sola lota malona ainga, so sola atuanga ile maunga. Ai fai mai, ua koe kuu ala fafingi, koe kepanga I kua. Ai ke ilo la fafitao, ile ta kuspai, ona liu tupua maasi mai lea ala fafingi. Ele otau ina mai lea tuspaia, pe ai se alava, na toe tuu ala fafingi, ma kepa I kua. Ai... E isi tala maria, isi fai launga launga, fai lesko inga nga fai mai, launga lal tala ne, a fai mai langkala. Ua sao ar fai finge laano, ae koe kuma, koe kepa ikua. Fai mai lo malantan, ke lon me koe kepa ikua, koe manga kua el finge anga vari, mari lau muku anga, ae longa sa ornata, ae lo ka ua metu spai, kasi al me olo fai mai, koe kepa ikua, a kongo koe mafa ufa, ele o langa, ua masani ai. So le sona foi la mo oi le aso le nei. A fai ua faasa o loto le tua ia te oe I le o langa tuai sa e iai. A ua lava e te toi ma fau fau e ke koe kepa I lo tuana. Pe taia foi oe ni faafita a uli o le o langa le nei. A ua lava nei ave se a yo mata mai le tua. A ngai pe iluma. E ni sunga ni u farong so oa e misa I si kai mei. O ka mālua fo ele o fafinge sa ta mwfai le loku. E alua nua le lei ale le fafinge le loku kwa mwfai loku lon to lua. Ni liu lo molong ko lua le lei kwa ila molong ko lua. Ni epe ua mapu si mfing. Al mele o falong so ele ta mālua e yal kala ka mālua I kalo lom ko lua ki falong kwa fai lan tala vapia. Koi kiki anga e maka maka lo koi kiki anga koi fo ilo le kua. O ke koi fo ilo I kua afuro e. Mele la koi fo ilo. Ni a kake mafo fo vapia. Haa. O la mena koe mafau fau e kua. Ie lol menu tupu ya Israel. O le fafika au ni tu tasi inga lungu o le tu Israel. O le anga iluma wo iluma. Ai koe kepa fo I kua. Koe fia fo I kua. Na ala mena o ian. Ai fai tau il malanga lana. Ia o le fano no. Tangata u mai inga fai ma kepa I kua. Nenga o mai mai Israel o mai le vau. Fai mai kalar kuspeia. Ele ai seisi o tupulanga le ngau ese mai ai kupito. Nga ulu fale I kanana. Ma o la kufa ngau. Ia na ulu fale ele ele kanana. Mai fia. Mai le melea. O le fai ma kepa itua. So mo oe fai lai le aso le ne. Kepa kaula I lumu. Ai e ngiru I tau fia ngai ma oe. Au ae ki koe mafau fau. Ile o langa tuwai sa e iai. E ele pese masa ni lava le matolo tufa pea. Pe afai o te manatua le mea sa o iai. Pe afai o te manatua le mea na e faya moa. Fe mai o te le toe fo iai lava I tua. Le ai, le ai, le ai. O te le toe li liu e se ai lava. So le upu foila mo o ele aso le nei. Afai wa faasa o loto ele atua lo wo langa. Ia au lava. E te toe tepa I tua. Le tua. So aswani le fai ngā malanga le neyo langa, ya te imatou o loa ngā iluma, ina ia au alava, nge iaise taimi mātou mafau fauai, e koe fia tepa I tua. Fafitai Yesu, Amen.

Ole team no excuse somba wa sound number manu lu lena umma. Ya wa tili yellow ma lili lo no foi lo fane and lady anga mai. Ya some for umalama pa stanto pa manastino no excuse somba. Mawai le paafu, mawai le atata, mawai foi pa ma mai martino. Roa some for umalama le istamake hall community hall, lua fa fa istamake road. E O Tara Apoliono. Pampera stopi te poke ho o Tara il Apoliono. Ya, yeah, le fai meia lese con sao loco a oe, a oar mea ke uma peba lo. A inga sa se manu ile ava mar faroalo ua talo atuai. Pelo inga le tato a inga e fia fatau nuwina ile masina o setema le asa surono lua o luono. Ole nei pelo inga le apaya le moto o sia le atawa yoane alo ni neva. Se umanu fa'au, mua mua peleava, e sa pulu sa le longa talitonu, rea fa'au tangia mai, le nei fa'a silsilanga. Molo tātou fa'atasi umai, e le aso e peon tā'ua, so i fua ma e manuia. Olo sa inia le nei fa'a silsilanga, sa o le ainga, sa se umanu, ana teni, sui uma, langorongo ina le nei fa'a silsilanga, se umanu witi, pono ya, tā fa'onga, Ti asione, si ale atawa, yoane matole apo, yosefo, papetai. Ea, ona ngatai leo mato mana. Oipore so ongang papenga. Ea, kamo, Prince Philip, kamo Filippo, ona ngatai leo mato mana. Ole uma etas pasi silanga. Oiva luon luot, slima ibatole numera, ya talano yai. Mawa leila male atuanga. Le winga o tātou pāsi. Silanga manatua leo to e fo I lalo lima suta na manamanga ya. Sao e waksa o tusi o rea tele I le radio Samoa. Leo to e fo I lima suta na wanenga alu fitzfulu. Ya lea lofa kwa le radio Samoa. Mone manu le tātou. Ya lima suta na leo to e yari tātou tusi. So nga mane mao pili. Mane nganga pa nualo. Pa mano pa aptai langolong mai. Pa mnia le ni. Ele. Manor tato, to no spoon minute on a tato, le to lie on no, to put a lofa, to the tato, to no fellow maputa, my yai, Samona roa lat, pas pico, or to no umar langima near to no, ya, lofa, to put a lofa, to the tato, at Radio Samoa, so lima, eva toru a mo, pam near the lit, la to lungarela, to put manatu, elosva, to nunga, yo, petrele, pia, pia, ya, to want to pay yo, tapa, taun, ay, le, ay, ay, pata, pay ya, wow, tai lo foi italiana mai so I fuma ona I tito a ya e matala ke u ko mar pa o ke a o wol fa nga ina telefoni ta o le lo le mo le pa sia mo ni a ta o lo tanga I mar la mai fa I lo lungo le wala o wol so lier tula pono ya wa le se si lungo le tula pono a kam mai o la fiesta

Ote, fatalofa tu ilipa ia malumalu ol tato maftanga ilenei fiafi ma lola vole soifu amnuia ia tato mama tua mtina mama tua ia lo tato poa mai moto malau ia te nani fo ile falo tato mama tua ia out fatalofa tu ranga falo alo ia tato tu umalama. Ia fatalo fat foil, ia lau fingan wenga. Ale tua ma faltua, I fatafaita langa e fia lo puno no ma tautua ai, il suafo I su keriso, ma lole nga lulue, I la tu fa malolosi, lo sila sila, lo fa fonga le tu eleise me tasi pa u, a uia na te fa manuia, ma te itai le soifua ma lo tu tatu wala. Ia ne fiasi o tato poka masani o le areto leola ia o te o te fatalofa ma o fafelo ia tuai ma le falo o tele ia tato utapa ma tina ia pule mo o tumali I ma faila unga ia e o lava fo I falitua ma tausi ia ma o li ima tumai tai. Se yo la fo yalo mo fa nau alo le on sai mai ya le to e pol kalame o ne ifia ya ile as mo mo le ne o se tema ya ma lo la vol so I fo mo ya le ta to a to no ya a yalo mai la se upo to mo ta wina I fo ile am tango le ne masina ale ngati le ta sia ya ya vai titi et vai mo ye to ile malulu. Ia o tātou a leiloa e tau whaamafanfana le nei vai tau I le te tele o le manuru o loo whengai mai tātou e on tsai o loo meira fionga le atua o loo ia umia loo soifua mo se uola I lona a ao ia tātou te le o pole pe atua tu vale a wā o loo soifua lo tātou atua ia nei tae a Ne fiafi tatou te o mai o na luma le fionga le tua ia e mua muon tatou faafetai le awa noa lo mātou ta mai, lo mātou tua pa ia faafetai tele lava e lau tau singa mo lo alofa ia te mātou nenei foi o mātou au lia mai le aso mua mua o le nei masina ia ole amtanga o O le tutongoa e o me tuto, ma fua la au, ma sose, la au e lo faa bata ngō fie ina e le funga ele ele. Ia I avea nei mea uma ma, ala sanga vi ia I pēr lo suafa ma malu. Ma to, a olenga I lau fio il nei fiasi, ia e ma futa mai. Ma to, te ma fau fau te upu o lau fionga, ia e to ma tawina, ia ma taita ina I fo ele soifua o lau faa nau. Mai mātou u mālama, yo o mai nei te pāpitei tele I lo olofa, o lo o tū mau, le ola manuia I o tangata, ai meise lava o tātou, o mātou mātua mātutua, ti nā mafta mā, ia se yo o lava foe, I le au whainga luenga pa ia le atua, o lo o tala whauto I lei tū, ma lei tū, o le nei, a atu nu o New Zealand, ia le Pasifika I Samoa, Australia, ia po whea lava le rorangi. Lea tuai, mātou te whaafetai tere lava I lautou singa, o lautai te inga mana, wa mātou mauai pēr le nei mātou o fie. Fatasi mai le nei fiafie manu iai ta mā, o lau o fio, ato toa aisa mātou tomo whainga, a o mātou whaalatala tātou e ala suafa pa ia o Yesu Keriso. Amene, ma amene. O te fiafei te wina upule, fionga le atua, I le nei aso o ta mā, o le aso o ta mā. Tele o tuspa ia o tātou mauai, ia tātou o e na muli muli, I au auna le atua o e na mua mua ia I lātou. Ia nisifo I taimi o tā ua o lātou taitai, o ta mā ia te I lātou. Tā lātou, Apo po ia ma fatonwina
ya ma te itai ya ila tau a o tala vau le soifuang. O lea ua mawai atu la tau mātutua. Ai mana tua pēa e ila tau o e na muri muri atu. I le la tau faa awa onga. Le la tau faa taita inga. Le la tau wa onga e tusai ma le alofa o le atua. Ina ia o la tau muri muri ta ia o la tau wala. E pei ona awa ui nai la tau ele atua le ta mā sinisini o i tātou umalawa. Asua lau tusi le tusi a Yosua. Tātou fei tau mailu fei upu, mata upu mua mua, fei upu mua mua. Ia e, nai fei upu ia au tu fei tau se yo ina muta. Ele o le mata upu atoa o nai fei upu ia muna muli. Mo mua pe lima pe ono. Ia tātou te mana tunatu ia ili nei foi atale iyo Yosua. A o muli muli atu o ia. I le sa fai mo ana taitai po li ta mā o moselo na suafa. A faa funga la ia iyo tātou mana tunatu iyo tātou lava o langa. Talitonu e awa o mai nei upu ia e te tātou. Ua mawai leo te o Mose le au au nā le li i ona feta lai mai e lea o le li i a Yosua. Le a te li i o Nuno o le na au au nā i a Mose. O lo whapea mai ua o te Mose la au au au nā. O le nei foi ina ia. Ina e tu la i atu ia. Ia sopo ia tu yori tana le nā. O oe a toa mo le nei nu uma. Eo ile nuu ua oufo ina atu ai ia te ila ato o le whanau ngā Isora elu lapa. Ma o mea umalawa e solia eo outou a lofi vai o te fo ina atu ai ia te outou e pei ona oufo iatu ai ia mose. E a fua i le vao le panona le nā e o atu i le vaitafe tele o le vaitafe ufirate o le nu uma o saheti e o atu ho i le sam tele o le me ngoto ai le la. E fai ia ma o outou tua oi. E le tu mai se tangata te te e ia te oe i aso uma o lo wola. E pei ona au iai ia mose fa pefo ona au iai ia te oe. Au te le tu ua lava oe. Au te le tu lafua i lava ia te oe. Ia e fa malosi mwana lotu tele. Aua e te wai te tau fia mole nei nuu le lau ele ele. Na au tau toai io la tau to ma e fai atu. E foa i atu. Ia te i la tau. Tau ina ia e fa malosi ma ia. Ma tuā lotu tele lava. Ia e ana e fai e tusa ma le tū la fono. Uma na fai atu ai mose la u au au na i ato oe. Aua e te aru ese ai i le i tūtau ma tau po le i tūtau ma vale. Ina ia manui ai oe i mea uma e te alu i ai. Ia anisi o upu o le fionga le tua i ai o sua. Ina ua mawai atu lana au au na o mose. A lea wana ia, wala awina, Yosua e faa wau le ngā luenga. Na wala awina ai, ele atua mose. O wau faita awina le nei tala isi, le amatanga pei o na fafonga iai. Ma tātou mafu fau iai tātou umalawa. E iaisei sina fata maa ilo so i fua malo wola. Iaisei tātisi, tele ta mā sa tātou wāwa ai iai. Ai iai le ta mā e ese lau wha winga ina, ese lau wha mutalanga ina, ese lau naunau e mafuta i a te ia. Ona o la ngona mata kofie ma la ngona le leia tupua e lau loto. Ona o lea lofa wha ta mā moni o lea tangata i a toi.
Nga fai ona tātou manatu po ai le au auna, le fai fiau, po ai le anko, po ai foi, po louta mā foi, po ai lava, le tangata tāua, ma ua e fāsinsilina ai mese, lana o onga fāle anganga I ato oe. Mulona langona ina ia tautua nā mā I tātou, le alofa o le atua, Malona fina ngalo pa ia watu ina mai ya te ia. O lefo e wana ia pasi atu ilalo ya te oe. Ina ia e tautua na ona e savali ma e tausi ma e au au na atu ai ile atua. O te manatua se se o tama ya fa malua peteru o se tama e Tele lona alofa, na faai loa mai, tai te inai, ele lei teimi uma, iei foi teimi, si iei le leo, ma wao, ma faatonu, ma alofa I ato oe. E te langona ai lo dino, le tangata leo tele, ele o alofa, ma le tangata leo tele, watumu ile alofa. Ma e tatou te, faapena se langona, ma tatou te faalongolongo I latou, saunoanga ma Ma lato wawa onga. Ona e maua I lava lea o le loto maulalo. Ma langona fia fia fayae I le atua. Ona ole neita maa. Ona se neita ngata. So soani ya te oe ilo wola fale nanga. Ilo wola tupuae I le li. Yei mea faingata. Yei mea tato sea. Yei mea u tato le tu sai. Ai tu mau pere on sai. Tu mau pea le alofa moni e a o ao fa atonu ma apu apuai ina ia tautua nā. Ioe, tautua nā ma oe le mea lea. Tautua nā ma o dou le fila ngalo lea o lea tua. Tautua nā le alofa pa ia o lea tua I ate uto. O lona fila ngalo wa ia failoa mai I ate uto. Ia uto wa alofa muri muri ai. Usi ustai iai, ma ia e whamanui nai le swafa o le atua ona o lona nganga teitai ia teitatou I teimi umma o le soifua. Tere ngā duenga wa tuu, e le atua ia I osua I le talan tatu whaitau ina le teitai ona mahae alam ta upu mole tino le tusia I osua. Ae, o ngā duenga o lo ua no fauta ia I osua O lona o langa a doa o te toe, o le nei wapavai atu mose, o le tomalea, na awa o mai, ma whaatonu mai, ma alofa mai, ma whaamanatu mai I a Yosua, le alofa sili sili ese o le atua I a te. Tātou ma fawfau I ai, I le nei fo yaso mua mua le nei masina. O a mea, Ele ngata I ta maa na fai ma vaainga I le tatu so I fua ma leola. Ia a po tatu fo I ta maa. A fai wa ma vai o tatu ta maa a ele maua I tatu le maafutanga. Ele I lavas tatu maafutanga ma I lato. O mea uma lava ia tatu te maana tu natu iai. O baainga ta itasi o le whamanu yanga le atua I ato oe maa uma I tatu uma. Lo a wala mai ai ole ono sai. Ole tau tala manino I tangata lo o e teitai o fai ai oem teitai. Ilo latu sui fua mo le ola. Ole la ole ola fa mangalo atu. Ole fai mo fa teita inga. Ia te ila ato. Ina ia tato manu malo I leita. Tato manu malo I mea se se ma mea le ato to lo tupu mai. A ia lava ma ia tupu tele lo latu o tatu wola pa mangalo atu wola alofa atu ele ola fa pale pale ina ia fa pena ona ao o ina ele ngata ia tatu fa na o I latu uma e pei ona tatu a vea ai tatu mataitai a fai use nuu Vaya o mtai o senu, a fai te mtai o lo to aina pole,
ta maolo tu aina ele tupu fua por fanau lo tu fine por fanau lo uso por fanau nicho lo aina o fai mo va aina oe le ta ma wa te te ia le aina ta tu fia ma le loto ma lalo a wa le fina nalo le valea o le atua a fai o ita tau wa vala wina e ngā luenga le atua ye tatu I loa na whapale pale ma on sai I tangata uma yoe e le o lau whanau moni a il sila whanga le atua wa vala wina oe e fai ma tamai tonu le ekalesia e te fautua e te alofa e te whapale pale e te whamangalo o mele le uma ina ia aua nei se se ese se tasio nganga ma pa u watu ile lalangi e pei ona tātou a whaitete ina ia aua nei iu iai le o langa o se tasi o lo o watari tonu mfatua tua ile swafo Yesu Kariso whanau ale atua ile nei fiafi o te whamanatu ia I tātou umalava olo tātou vala uina olo tātou vala uina mō le fina ngalupa ia o le atua. O a mea le lei, o a mea e māsei, o a mea le ato o toa ae o loo feta lai le atua I nei mea umalama I le awala e fōu ia ae sona whaafita auli. Awala o le natura leo o le atua. E manao ina ia awa o ina le tangata ina ia ata mai le tale lei. Ina ia soifua I le filangalupa ia o le atua, ma ia feia le alofa, a wā o ia o le alofa la baia. Tānau o le atua I le nei a afiafi. O te teritonu I leise tangante whatawa a iluma o le atua. Tātou umalama. A filfili le tangante le larolangi. O lana filfilinga le ele o le atua, o le filfilinga a iela. A o la ina felute mai o maftianga ma ti ngā ma whao. Pefea o le soifuanga. E ao ina ia I tātou le whirangalo pa ia o le atua. Tātou te loto mau lalo ai. Tātou te loto wha mangalo ai. Tātou te wha ato ese atu ai. Ina ua o tātou o ese malona mātou o fie malona alofa. Le sāwa uina I tātou wola mō ia. I le neye fiafi, le ola whaata mā, I le ola wha le atalii, I le ola wha le uso, le ale soifua wha au auna. Wa vāla uina ai, lau soifua mō wola e le atua. I au tātou mōua le nganga mau lalo. E iai le vāla aunga le atua I lau soifua. Iwe, peititi, peleititi, ia e manatua o le atua e ou le vala aunga le mele nā ua pupū I ailo loto le mele nā ua e fia fia e te ola au aunai o le fionga le atua ua mafuai ia o tātou usi stai ia tātou wha maulalo ina ia tātou feia le upu moni ai le o tātou le waloto a feinga tā male tutua ia pe ole upu anisi ua lē mafai ai ona tatou faamaulalo ona ua tatou o ese ma le ali I lenei afiafi o le fautuaga lea ma te upu lea mai le agaga paia o le atua mo tatou uma lava o loo faafogafoga mai po fea le mea o e mafuta mai ai ia e mautinoa ma e silafia lelei tamā ia po o tinā foʻi ua valaʻuina oe le atua e iai le valaauga I lou soifua mo lo tatou ola aua nei o tatou faatalalē iai a ia tatou loto maulalo ma tatou maua taiteia o le alofa o le atua auā o au upu o au tala o tatou fautuaga ia tatou fanau e oo I na avea I latou ma tagata matutua e fai foʻi I latou ma tagata latou te momodi atutua lea lava alofa na e
au hao inai lato. O lea lava mata wofie na au inai oe na e pasi atu ilfana. Lato te pasi atu foi a lato fanao, ma fanao a lato fana. Fai maile tala al tuspa ia, e au tupula ngā le whamanuianga le atua i ato, e whapefeo n tupula ngā, au tupula ngā. Ina ua e whamaoni e watu le lofa o le atua. Watu

0: lui tau mole aso. Fa'atua tua I le atua e te olai. Have faith in God. Luka,
1: mata upoe lima,
0: ole foi upoe se fulu marelua. Fa'auta fo. Sai le tangata o loo fata mai I le moenga,
1: fa'auta o le tangata ua liloia
0: I le lepela.
1: Ua lato mana na
0: oa ina ia au mai Iesu.
1: Ona fa'afa u fa'u I ona luma.
0: Fa'atua tua I le atua, e te olai. Have faith in God.
1: Tasi le nei o tala longo longo a, I le tusipa ia.
0: O le tasi tangata ua maua I le maisupa. Ua fataane e tangata. Maanga I atu I le fale. O loo tumu tumu ai, le toa tele o tangata fia ola. Ina ia faa maa lolo ina e Yesu. E taunu watu tangata o loo fata ina atu, le tangata maisupa. Ua le mafaise ava noa I totonu o le fale. Fai mai le tala luka, ua o ilunga o le fale. Matau mafai e tuu wifo le tangata maisupa. Ina ia I luma tonu o le mea o loo iai Yesu. Fetalai Yesu, I le muti muti vale o lona alofa. Ona o le tele na ua, o le faa tua o le tangata maisupa. Fetalai Yesu. Ina tu ia ilunga, ma amolo moenga, ma e savadi. Ua tu ilunga le tangata maisupa, ua amolo na moenga, ma ua savadi. Olo loto lotoi totonu ole motu o tangata, ta'i ole lotu o iutaia. O fareseio, o tusi upu, o satu kaio. Ua mori mawina, E ta'i o le lotu a iutaia. O loo ia Yesu le mana. E faa maanga loi nai yanga sala. O loo ia ao Yesu le pule umalawa. E faa maanga loi nai yanga sala. Ale tangata anga sala. Fetala Yesu. O fea e fai ngofie. O le fai atu I le tangata mai. Wa faa maanga loi nai yanga sala. O le fai atu I le tangata maisupa tula ia, amolo moenga, ma e savali, ua e malolo. Sa moe, o le a lava le mai faingata, o e mauai, o a mea ti ngā o fea ngai maoe, o a faa fi tāuli I le tino, ma fau fau, ma lea ngā. O a mafatianga o e tau wamoina. Na o le faa tua lo loto I le atua. E le ngata e faa maangaloina I tātou, ai a tātou wangasala. Ae to e faa maaloloina I tātou. Tula ia, amolo moenga, ma e savali. O le ola, ma le faa ola ina, faa lea nganga o le tangata. Sa moe, tāua le loloto o le whaatuatua. E tāua le taritonu I a awa lofa o le atua. E tāua lou taritonu I le anga le lei o le atua I aso uma o lo tātou ola. O a mea tīngā, o a mai whaingatā, o a whaafi tāuli, o a wha noa noanga. Samoa, na o le faa tua lo loto I le atua. E papai mai ai ona a awalofa, ma fetalai mai ai, I nā tu ia ilunga, ma amolo moenga, ma e savali. I le neifo iaso, o a mea o fea ngai mai tātou, o ti ngā, o mafatia, o faa noa noa. Faa tua nei I le atua. Tali tonu I le alofa ma le anga le leio o le atua. Ona fetalai mai ai leo oia. Ma papai mai ona a awalofa.
1: ma faaola ina oe i le nei aso. Tātou te taro. Lea tūai. Whawhetai i lou alofa ma lou wangalele. Ao mātou whaatua tua i ate oe. Ona faaola ina lea o i mātou. Fesoasoa ni maia i a mātou fe au mga luenga o le nei aso. E tonu malele i aimea uma. Lou lava suafa Jesu, lo mātou alii, ma lo mātou whao. Ua mātou tatalo atua i nei.